Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Egunon, larun bata, iraiak amazazpi, pazientearen segurtasunerako munduko eguna. Gaurko egunez, duela 40 urte, 1982ko iraiaren 17an, itsasora hondakin erradioaktiboak botatzea galarazi zuten, Greenpeaceko ekintzaiek Galiziako kostaldetik 630 metrora. Txedolborg itxasontzi holandarra hondakinak 3.000 metroko sakoneran Atlantikoko fosan jaurtitzeko asmotan zebilen. Talde ekologistaren Sirius ontziarekin ekintza zuzenak haren asmoak zapuztu zituen. Ekintzaile bat larri zauritu zen bidoi erradioaktibo bat haren txalupara bota zutenean.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Barakaldok larrialdi talde laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Konzentrazioa enplegu prekarioa duen emakume bat eta haren 5 urteko semea etxetik bota behar dituzten ostaturik berehala kanporatuko dituztelako. Administraziotik emakume horri eta bere semeari hainbat mobilizazioaren ondoren hainbat hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baino ez dute eskaini. Azkenik, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik emakume hori eta haren semea Portugaleteko ostatu batera joan ziren urriaren 10 arte, larunbata. Eta handik kanporatuko dute. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki bait. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei egungo araudia aplikatzea eskatzeko protesta egin dute. Familia horri bizitoki alternatiba duin eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Egunon, larun bata, hogeita lau. Gaurko egunez, duela hogeita bost urte, 1900 eta larogeita hamazazpiko irailaren hogeita lauan, Guardia Zibilak Jose Miguel Bustintza eta Gaizka Gaztelumendi etako kideak tiro zil zituen Bilbon. Barne ministerioak hauen eta Guardia Zibilen arteko tiroketa izan zela zabaldu arren, aurretik prestatutako polizia operazioa izan zen. Guardia Zibilek haiek atxilotzeko aukera izan zuten arren, tiro egitea erabaki zuten Amistad kalean, Abando ondoan. Juan Mari Atutxa, garaiko Eusko Jaurlaritzako barne sailburua, operazioaren xehetasunen jakitun zen.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Gizadiaren historia osoan zehar, gizakia mugitu izan da. Migrazioen arrazoiak anitzak izan dira. Biolentzia, gainpopulazioa, baino baita ere aldaketa klimatikoa. Gaurkoan, haustura metabolikoan, klima aldaketak eta migrazioek daukaten harremana aztertuko dugu. Gaurkoan, migrazio klimatikoak.

0: Arratsaldeon entzule maiteok bueltan gara seigarren denboraldi honetara badera ja bost urte hasi ginenetik iraian hasi nahi genuen baina bueno azkenan atzeratu gara apurtxo bat eta aurrian gatoz bueltan egia da dena den uztailer arte ibili ginela bueno edo berez igual incluso oraindik iraia dela ez
1: bai bai oraindik iraia da
0: iraileko eta gizen una misina izan ere
1: iraileko azken egunera itzaren bera izan dugu ez
0: hori gara izan dugu gara orduan nik ja uste nuen
1: bai bai bai
0: nietako iraia hain izan daia bete gogorra uste nuen erginera llegatuko baina
1: ja pentsatu
0: gara
1: izango dela beste urte batzuetan bezala ez ba asikera ja
0: flojo Atzeratzen. Baina aurreko, claro, ustaien eukiko nuen azkenengo zaino, baina zuzeneko, bueno, bikoitzen zuzenean egin genuen, eta gero hemen ere estudioan bertan grabatu genuen berriro ere.
1: Bai, bai, beraz gure entzuleak ezin dira gehiagik ejatu.
0: Hori da, hori da, abuztua makarik hartu ditu oporrak, ez da, da gutxi, ez, gure laneko oporra, baina laburra, bat dira hemen irratzaioko oporrak.
1: Ez da mazkala.
0: Eta, bueno, ba, migrazioaren kontuarekin hasi nahi izan dugu denboraldi berri hau, izan ere bolo-bolo dabilen gai bat da, bereziki badakigu eskuin muturra, hor dabilela, ez, bere markoa inpozatu nahian gainera gai honen inguruan, eta lortzen ari direla hein handi batean, ba, bueno, hor dago, zeutan gertatutakoa, ez da, nun, eundaka pertsona hil ziren, un pertsona baino gehiago hil ziren, eta badirudi hori, ba, bueno, ez dela albistea, eta albistea dela, ba,
1: invasiva, bueno,
0: hori da, bai, o sea, eginda hor sekulako lan mediatikoa pertsona migranteak, ba bueno, pertsona migrantei pertsona izaera kentzeko, ez? Eta bueno, invasore olako izaera bat gehitzeko.
1: Kanpoti datorren gizaki hori, ez? Arraroa.
0: Eta ikusi duguna, bueno, gero hori materializatu dela, hainbat eta hainbat eskuin muturreko erasotan, eriotza, lehenengo gunean egon zinen eriotza, baina eriotzek jarraitzen dute aurrera, ez? Eta, bueno, ikusten genuen, ba, beharra ere, bostu metabolikotik migrazioaren gaia ikutzeko, eta, bueno, gaurkoan ikusi dugu moduan, gainera, migrazioak, ba, bueno, ingurumenarekin eta bereziki klimarekin loturiko zeozer dira, eta gero aztertuko dugu moduan, ba, etorkizunean, zeozer gero eta arruntagoa izan beharko da tamalez, izan ere, ba, munduko klima aldatzen denean, eremu gero eta zabalagoak basamortu bihurtuko dira, eremu gero eta zabalagoek produktibitate jeitziko dute, lehortuak handituko dira, murriztuko dira eurite, bueno, euritak baino murriztuko da euriko purua, ez eta zuna murriztuko da, euriteak agian handituko dira.
1: Baita ere itsas mailak gora egingo du, hainbat zonaldetan.
0: Hori da, eta jende askok alde egin beharko du bere bueno, bere ingurunetik, agian ba, batzuk herrialdean bertan genitu alko dira, baina beste lekuaten, eta beste askok ba, beste herrialde batzutara, jo beharko du.
1: Ja da, gertatzen ari den fenomeno bat.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, ez dugu pentsatu behar badenik fenomeno berri bat, eta baita ere guk ez dugu murriztu nahi migrazioa, ba bueno, migratzen dutela klima aldaketagatik.
0: Hori da.
1: Fenomeno komplexu bat da, badaude arrazoi oso ezberdinak, eta klima aldaketa, bueno, bada, gero ez da pisu gehiago eukiku duen faktoreetako bat, baino ez bakarra.
0: Hori da, ez du bere tradizionistak izan nahi, ez da, eta zan klima gazaltzen du guztia, ez, harritan, ba, hori gertzen da, gai berriaz ez da, eta ez klima gazaltzen du guztia, gazaltzen ditu gatazka guztia, gazaltzen du historia, ia, bera bakarrik, ez klimak baldintzen du historia, bueno, guk badakigu, ez, hori historia, bueno, beste faktore batzuek ere egiten dutela, borrokek egiten dutela, faktore politiko egiten dutela, eta migrazioekin ere, ba, faktore noski lotuta odela. Ezin dugu esan, ba, bueno, lehorte bat egon denez, horregaitik horrek suporatu du gerra zibil bat egon dela, eta horrek suporatu du jendea joan behizan dela. Bueno, lehorte egon dabe, lehorte kudatzeko era desberdinak ere, aurki itxak. Eta baina hori, esan duzu moduan gorka hau, lehenagotik ere gertatu da, ez da fenomeno berria migrazioarena, bueno, gizakia esitzen denetik ematen dena da, eta askotan, ba, bueno, klima aldaketarekin ere, lotuta egon da. Ez da, izan ere klima aldaketa bera ere, ez da fenomeno guztiz berria.
1: Ez da. Eta hor pentsatu behar dugu, ba, azken finean, gure arbasoak, bueno, hasikeran ez gara jungo, ez? Homo habilisera edo, baina esango dugu, bueno, gure arbasoak hasikera batean nomadak zirela, ez? Gero sedentarizazio prozesu bat ematen dela, baina ja, sedentarizazio prozesu horren ostean, ja da, migrazioak gertatzen dira. Ba, izan lur batek emankortasuna galtzen duelako, edo agian momentu bateko lehorte bategatik, inkluso lehenengo nekazariak, bueno, bebai mugitu egiten ziren, ez praktikatuz, ba, zera, sua eta brozaren bitartezko nekazaritza, ez? Baina, bueno, hor pentsatu behar dugu, nolabait, aldaketa klimatikoek ere izan dutela, ba, bueno, nolabaiteko garrantzia, bebai, migrazio hoietan. Claro, eta hau, egia esan, bueno, izan da zeo zer azaldu izan dugula, ez? Beste saio batzuetan, ez? Ja, azten gara gure seigarren denboraldia opizkat autorreferentzialtasunak egiten, ez? Ja gara horrelako podcast bat, ez? Nola, ja ez dugu zer berrik egiten, bakarrik refritoak.
0: Ja, inteligentzia artificial, que egiten izkibu, esan dugu, bueno, hartu horreko ongeta mago saioak, eta egigo zez, ez, broma.
1: Ez.
0: Baina, bueno, orduan klimaren historia lan dugu enuen saio batean, okeres banago zuzeneko saioa izan zen hori guzkizarekin egin genuena.
1: Ba, eta gero beste saio batzuetan bebai, pues, ba, klimak bakanera gina esan izan dugu, ez?
0: Izan ere askotan, hori negazionista klimatiko izan dut, haizu, hau klimatak den ez da larri, izan ere, beti aldatu izan da klimata, noski, beti aldatu izan da klima, lur planeta zitzen denetik, ba, hor faktore desberdinek eragite dutelako, ba, eguzkiak, sumendiek ere eragin dezakete, plaka kontinentala zelan dagoen egituratuta.
1: Eguzkien orbanak, ez? Ba, hori eguzkia azken finean egon daiteke beroago edo hotzago, ez? Eta horrek, pues bueno, eragina dauk azken finean gu bai daukagun klima horretan. Bueno, bestelako fenomenoak zuk esan duzun bezala, pues sumendiak izan daitezke, horiek bai, pues zera, atmosferara jaurtitzen duten hautzagatik, ez? Pues azken finean bai hotz, zera, hotzeko prozesu bat hasi aldute, edo dena delako beste prozesu
0: meteorito, batzuk. Meteorito, ez? Baina, honi, gizakia dagoenetik ez dugolako meteorito batek eragindako klima aldaketarik jasan, baina, bueno,
1: espeziatzuek
0: jasan dute ezta. Baina ere, bueno, gaur egun bizi dugun aldaketa klimatiko antropogeniko bada, ba, bueno, gizakiaren praktiken gaitik eragindakoa, eta hor badaude hainbat hipotesi, hori egia da, oraindik ez dagoela guztiz demostratu, baina ez dutena aurretik ere, gizadea beste aldaketa klimatiko batek batzuk eragiteko gaitasuna eukial izan duela. Egia da, ez gaur egungo eskalara, baina, bueno, ba hor gauza batzuk gertatu direla, ez da, Gorka?
1: Hor kontuan hartu behar dugu, zukondo esan duzun bezala, gaur egun badaudela fase batean, zeinetan aldaketa klimatiko hori antropogenikoa da, hau da, gizakiok sortu dugu, baina antropogeniko horrek badauka, ba, nabaritasun neko garrantzitsu bat dela, azkarragoa dela. Ez, konparatuz beste prozesu batzuekin, azkarragoa da. Bai? Eta zuk esan duzun bezala, egia da, bueno, oraindik ikertzen daude, ez dakite oso ondo ia izan daiteken edo ez, baina antza, nekazaritzaren garapenarekin batera, gertatu izan zen, orokorren mundu mailan zegoen masa forestala, ez, baso masa, gutxitu egin zela. Eta bebai, bueno, zonalde batzuk erosionatu egin ziren, ez, bueno, gertatu ziren nolabaiteko aldaketa, inguru giro aldaketa batzuk, ez, eta horren ondorioz, ba, pentsatu egiten da, bueno, lurra pixkat otzitu egin zela, bai, hori ez dago guztiz frogatuta,
0: eta... Bai, bosa zaila baita, zehaztea justo, ez, ba, gizakiaren nekatzaitzaketik izan zen, ezkian faktorezko daudelako, eta badakigulako kliman atxera joaten garen einan informazioa lortzea, gero eta zailagoa dela, ez, horrez daukagun temperaturan neurketa konkreturik, ba, ezik eta, bueno, ba, zuaitzak azatu behar dugu, da jatxerago baldin bagoaz, ba, estratoen bidez, zailatzea klima berrera ikitzen, ba, bueno, lan zaila da, ez.
1: Hori da, bai esan dezakegula, azken finean, bai gertatu izan direla deforestazio prozesu oso potente batzuk, ez hori, bueno, ez da bez pentsatu behar klima aldaketa modu global batean, ez? Osea, izan daiteke, bueno, gauza bat, ba, kontzentratuagoa edo akotatutagoa ba, zonalde zehatz batera, ez? Eta hor bai gertatu izan dela, bueno, historikoki, hainbat aldiz, ba, bueno, kultura batek edo zibilizazio batek edo nadalakoak, ba, bueno, baso masa oso garrantzitu bat, ba, bueno, desagertarazi egin duela, ez horrek azken finean, bueno, hori bai lotuta, azkenean, libre gelditzen den masa hori, erabili izan dela normalean nekazaritzarako edo abeltzaintzarako, eta horrek zoruan, ba, higadura nahiko garrantzitu bat gertatu izan dela, ez, eta horren ondorioz, ba, bueno, gero, egon izan direnean, ba...
0: Euriteak edo.
1: Bai, euriteak, uoldeak edo anadalakoak, pues, bueno, izan dan zuntxik eta maila izan da oso altua, eta noski posorrik gozeteak, bueno, herrien leku aldaketak, eta bar, eta
0: bar. Bai, orduan, agen klima aldatu gabez, edo eskualde zehatz bateko klima aldatuz bakarrek, horrek ere, bueno, ondamendi ekologiko eragin ditzakela, eta horrek ere, ba, jende bat mugitzera behartu dezakela, ezta.
1: Hori da. Guk, bueno, hainbat adibide ekarri izan ditugu, ez? Adibidez, ba, bueno, agian gure entzulek ez dakite, baino aintzina, ez? Sahara, gaur egungo Saharako basamortua dena, basan zonalde bat, ez zala basamortu bat, baizik eta basala zonalde bat, bueno, sabana baten modukoa, ez? Sabana handi baten modukoa, atzerago jungo bagina, ba, hor bazegoen bebai, hor barruan itsaso bat, ez? Baina, bueno, hori lehortuz jun zan, eta hori sabana bat gelditu zan. Baina momentu batean hasi izan desertifikazio prozesu bat eta horren ondorioz ba bertan bizi izan jendea, ez? Ba behartua izan zen, bueno, hortik mugitzera, azken finean. Ezen utzik gelditu, ze badakigu basamortuetan eta bai, jendea bizi dala, baino normala den bezala, ba bueno,
0: ezin zuen lehengo populazioa mantendu, ez da? Hor, prozesu luzea izan zen, gaur egun arekin konparatuz, baina bueno, urte ehundaka urtetan zehar, hor, ba bueno, eman zen aldaketa, eta jendea mugitzen joan behar izan zen, bertatik, ez da?
1: Hori da, behartua izan zen, lekuz aldatzera. Azken finean, lur bat emankorra ez danean, ezin duenean sostengatu, ez? Ba, hainbat jenderen bizitza, pues bueno, pues jende horrek egingo duena izango da, hortik mugitu. Eta hor, hoiek asko nora mugitu ziren? Ba, Nilora, ez? Niloko ibarretara. Azken finean, badaude, bueno, ikerlari askok badaude hor, bueno, ikusten, ez? Harremantzen, pues hor Saharako petroglifoak eta Egipton topatu daitezken petroglifo zaharrenak haintzan dira daukatela, ez? Eta hor, bueno, loturak egon daitezke, ez? Bueno, edo badaude antza.
0: Beraz, bueno, ba, migrazio prozesu batek, ez? Ba, munduko zibilizazio ezagunenetako baten sorreran, zer ikusia euki ezak, ez? Eta salto egiten badimago beste zibilizazio oso ezagun batera, ez? Horakien Kleopatra izan alda konexioa, zer Romara eman dezakegu salto, eta segurezki entzule gehienek, ba, bueno, entzungo zuten Roman imperioaren erorketa, ez, eta hor, ba, bueno, kanpotik etorri zen populazioak nolaiteko rola eukizuera, ez hor, ba, bueno, populazio mugimendu handiak egon ziren, gehi kontestu bat non Romatar imperioare, ba, bueno, ja, desegite prozesu batean zegoen, eta hor zabaldu zen, ba, erdiaroaren bidea, ez, hor...
1: Hori da, bueno, hor zukondo esan duzun bezala, aldaketa klimatiko bat gertatu zen, bueno, hor lehenago zegoen aro klimatikoa, ze, bueno, kliman ere bebai, bueno, batzuetan aroekin funtzionatzen dute, ez? Izan zen, ba, erromataraldi epela, ez? Ba, zala, ba, klima bat oso leuna, oso aproposa, bueno, nekazaritzarako eta, bueno, emankortasun handikoa. Pentsatu behar dugu, adibidez, Eskozian, ba zeudela Mediterraneoan zeuden kultibo antzekoak, ez? Osea, ba zeukaten gaitasun hori, ez erromatarrek, momentu honetan. Baino, klaro, aldi hori bukatzen da, ez? Pues, hainbat faktore klimatikoen gatik, eta zer gertatzen da hor? Bueno, azten dira, bueno, emankortasun hori, jeitxe egiten da, orduan, ba, imperioaren barruan ez egonkortasunak gertatzen dira, gero bai beste arrazoi batzuengatik, ez arrazoi politikoak, arrazoi sozialak,
0: hain gerra zibila eta antzebiltzala,
1: bai, beste hainbat dinamika,
0: egunero, ez?
1: Baino, karo, mundua hainitzen jaren ziren bakarrik erromatarrak. Hor gertatu izan zen, hainbat tribu, hainbat herri ezberdin mugitu behar izan zirela. Eta ez bakarrik Europan, baizik eta lehorte oso fuerte baten ondorioz, bebai, Asian mugitu behar izan ziren hainbat tribu, horietako bat.
0: Orestepatik,
1: hori da, orestepatik. Bebai, saiatu ziren Txinara sartzen, txinatarrek, bueno, pues, bota egin zituzten, eta esan zuten, pues, bueno, bagoaz. Beste alderantza. Eta hasi ziren desplazatzen, pues, beste herri batzuk, ez? Eta fenomeno bat, pues, tardatu egin zuela, pues, kasi mende bat, ez? Pues, unoak, ez? Heldu zirela Europara, baina, karo, beraiek heldu orduko ja sortu zuten, edo, bueno, hainbat historialarik esaten dute, ez? Sortu zutela olako mugimendu bat, ez? Konkatenazio bat, pues, bueno, pues...
0: Jendea unoen gandik zijoan aldentzen, ez? Eta...
1: Hori da, eta be, pues, be, urrengo herria topatzen dugu, ez? Pues, izango litzatekena pixkat, pues, ez dakit.
0: Ba, domino efektua edo.
1: Domino efektu bat, pues, ez dakit, zumaikoak, ez, pues, jo que se, beraien herria ondoratu egiten da, eta, pues, juten dira...
0: Zestoara, eta zestoa dikorduan azpeitira.
1: Hori da, eta holan, ez. Holako prozesuren bat izango litzateke, ez? Karo, EPE hau deitu egiten dana migrazio handien EPEa, ez? Pues, bueno, bukatzen dugu guztio, bukatzen da guztio dakigun bezala, pues, bueno, Germaniarrak eta beste hainbat tribu pasartzen direla Erromatar imperiora, eta Mendebaldeko Erromar imperioa, pues, erori egiten da. Eta ekialdekoa, pues, bueno, jarraitzen ditu beste mila urte, baina, bueno, aldaketa, hainbat aldaketa pairatuz, ez? Baina ez da bakarra. Eta ez dugu bez izan nahi eurocentrikoa, ez? Gure saioan nik uste egin alden kritika potente bada oso eurocentrikoa garela, ez? Incluso igual euskaldun zentrikoa, ez? Eta nahi dugu, pues bai, pues beste adibide bat ekarri, pues Ameriketan gertatutakoa dala, pues Coloradoko goi ordokien lehortea, ez? Hor, 13. mendean gertatu
0: zen. Mende batzuk beranduago, ez?
1: Hori da. Izugarrizko lehorte terrible bat, eta hor, pues zer gertatu zen, pues goi ordoki hori, pues ustu behar izan zela, ez? Hainbat tribu atera zirela hortik, batzuk, pues, jeitsi ziren Mexikora, ez? Beste batzuk, ba, bueno, hor gelditu ziren, baina hor zegoen nola baiteko zibilizazio hori edo kultura hori, ba nolabait hiriak eukitzetik eta bar, ba bueno, pues errisketara pasatu behar izan ziren, pues ezin zutelako, ezin zelako sostengatu, ez nolabait esatearren, ba hiri handi bat.
0: Ba gainerare gertara klimatiko horre, ba bueno, segurazki egia hor datu historiko askorik ere ez daukagula, ez? Ba ba, ba ez delako askorik kontserbatu, baina eragingo zituen ere segurtzen du, ba hainbat gerra zibil, hainbat gatazka armatu ere, eta horrek ere, ba, bueno, egingo zuen hiriak jaz izatea sostengagarriak, ez?
1: Hande
0: bat eko Europan ere, ba, Erromatan imperioaren erorketa bitartean eta ere, ba, bueno, ruralizazio prozesu bat ematen da, ez da, ba, bila sistemetan, eta bar. Eta, bueno, main ugarren mendean bertan ere, Europara bueltatuz, hor ere, bueno, gertatzen da aldaketa sakona gertatzen dira, ez? Hor erdiaroko optimo klimatiko hori ere amaitzen da 13. mendean eta horrek, ba, bueno, ba, hainbat faktore, hainbat fenomeno eragiten dituz, ba, gozete handiagoak eta, haien, ikerlari asko lotzen dute hori, bueno, izurrite beltzaren edapenarekin, ez? Ba, batean, 14. mendean, hor, ba, klima aldaketa badago Europan, jendea ezin da lehen bezainondo elikatu, eta gainera, bueno, jende hitz egiten dugu korra, baina gainera bereziki, ba, bueno, nekazariek aritzartu agorikatu alzin, ez, bueno, euren lanaren, karo, fritu handi bat, eman ziten jauntxoi, eman ziten elizari, ez, eta, bueno, ba, apur horiek murrizten ziren enean, ez, ba, eurek zeukatena murrizten zen enean, ba, euren elikadura desente txartutu zen, eta horrek albietu zuen, ba, bueno, defentsa biologikoan murriztu zituen, eta izurrite beltzaren edapena errestu zuen desente. Gero aldi berean ere, bueno, horre Danimarkarrak eta bikingoak orokorran 13. mendean ibiritziren hor Ameriketara heltzen, Groenlandia kolonizatu zuten, baita Islandia ere, eta batean hor 14. mendean klima hostu egiten da, hor, eta momentu batetik aurrera orduan Danimarkarrek ba, Groenlandia abandonatzen dute, ja hor nekazaritza estelako sostengagarria, eta orduan Amerika eta Europaren arteko konexio hori apurtzen da hainbat mendetarako.
1: Hori da, karo, pentsatu behar dugu, nolabait, optimo medieval horri esker, pues bueno, nolabait ematen dira loraldi bat, baina zuk ondo esan duzun bezala, biztanleria bat okerrago elikatu egiten dena da biztanleria bat ahulagoa dena izurriteetara. Eta bueno, hori bada oso paradigmatikoa izurrite beltzarekin, baina bada gauza bat historikoki errepikatu egiten dena, ez? Nolabait ba krisi garaiak eta garai batzuk zeinetan, bueno, pues hori, ustatxarrak ematen diren lehorteak eta abar, bebai ematen dire izurriteak hoiekin batera. Dena den ez dugu ez nahi hau izatea oso astuna, ez? Badago pues beste adibide batzuk, ez? Pues adibidez izotzaro txikia, ez? Junzana 17. mendetik 19. mendera, ez? Hor egon zala, bueno, bastante ostu zela klima mundu osoan zehar.
0: Ba, eta horrek esan dut esakela, ba, bueno, Europako espazionismo kolonial hain handi batean, ez? Osa, ez hainbeste imperialista, baizik eta hainbeste kolono bidalizala Europatik, ez? Bapetan, ba, bueno, Europan ezin zuten elikatu esago mundu guzti, eta, bueno, ba, konkistatu ditugun herri alde batara bidaliko ditugu, gainera, bueno, eskulana behar dugula ere.
1: Hori da.
0: Eta, ales.
1: Eta, beste fenomeno modernuago bat izango litzatekena, eta hau bai oso ikertua dagoena, eta bueno, norbaitek interesa baldin badauka pues, begiratu aldauena sakontasun gehiagorekin, izango litzateke Estatu Batuetan gertatutako Dust Bowla, ez? Hor zer gertatu zan? Ba bueno,
0: agian zailo propio honen ez du fenomeno honek, ere nik inoiz proposatu dut, baina momentu
1: ez da izan. Ez? Hor, bueno...
0: Da, hain bat faktore lotzen direlako, ez?
1: Bai, hori da.
0: bueno, egoera politiko estatutuan garaio horretan, nekazaritza eredua, ez? Sustatzen da nekazaritza eredu mega industriala.
1: Bai, lurra guzti zigatu egiten duena, ez? Orduan hor gertatzen dena da, berez fenomeno bat, bueno, ba, noizbenka gertatu egiten dena, azkenan klima bebai ziklikoa da, ez? Pues batzuetan egoten dira momentu batzuk, ba, bueno, esetasun gutxiagokoak, ez? Lehorteak, beste batzuetan egoten dira momentu batzuk, edo zonaldearen arabera, ba, aizete handiak gertatzen direnak, ez? Eta kasu honetan, pues hor, estatu batuetako erdialdeko estatuetan, Oklahoma eta olakoetan, gertatu egiten dena da, ba, hain zuzen ere, zukaipatutako nekazaritza eredu turbo industrial hiperigatzaile horren ondorioz, eta gero, aldaketa klimatiko edo faktore klimatikoengatik ez, ba, hori, lehorte bat, bueno, lehorte oso potente bat, eta aizete oso handiak, claro, zabaldu egiten da, olako hautz, bueno, hautzekaitz izugarriak.
0: Olako tornado moduko, eta.
1: Hori da, eta orduan hori bilakatzen da, pues leku bat guztiz, ba, bizi ezina, ez pila bat jende mugitzen da, bueno, kalkulatu egiten da, 3,5 milioi biztanle mugitu izan zirela, ez? Osea, ustu zituztela estatu hoiek, eta batez ere Kaliforniara joan ziren, garai horretan Kalifornia zegoela hain populatua, eta bueno, ba, bada fenomeno bat, erakusten duena nola, ba, bueno, alde batetik aldaketa klimatikoak eduki aldituela, pues faktore bat nahiko bueno, aipagarriak edo nabarmenak azaltzeko, bueno, migrazioak nola gertatzen diren eta bar, baina gero baita ere nola giza ekintzak, ez? Ba, zen nolako ondorioak eduki dituen, ba, inguru giroan, kliman, eta azken finean, ba, bere porrotean beran, ez? Ba, behartua izatea, pues, bere lekutik mugitzera, pues, eraman dituelako, pa, praktika, ba, bueno, ez oso jasangarriak, esango dugu.
0: Ba, eta gero hori migrazioaren kudeak eta hori ere, ba, gizartearen antolakuntza markatzen du, ez? Adiez, justo hor, Dust Bowlaren ondorioz, aldein beren zutenak eta Kalifornia joan zirenek, ba, sekulako lan esplotazioa bizi behar izan zuten, gainera justo depresio handi garaia zen, eta hori nahi kondo izlatzen du John Steinbeck eta hori.
1: Las uvas de la ira.
0: Hori da, hori adibidez agertzen da Of Mouse and Miss edo, pues, Of Men and Mice edo ez dakit hori, de Ratones y Hombres liburuan ere agertzen da. Hor bai izan zelako nahiko traumatiko, eh? Batean zure rancho propioa zeneukan hor Oklahoma, eta ezer gabe gelditu, da hor Kaliforniara joan horko baserri batera lan egitera
1: ezer entruk,
0: ez ba, karo, eta borrokatu azalela ondokoarekin, ze, karo, ondokoak ere lan egin nahi du bertan, igual merkeago lan egingo du, eta hori, ez da, eta horrek aramatzak gaur egun ja, gaur egungo egoerara egin dezakegu
1: jauzia
0: salto, ez da, ja nahiko haitzen dugu iraganaz, baina, bueno, baina ematen dizkula kokatzeko zenbait klabez.
1: Dust Bowlaren fenomenoa bai izan daitekela, ba, gaur egunekin, bueno, gaurko egungo egoerarekin, ba, nahiko ondo harremandu dezakegun fenomeno bat, zuk esan duzun bezala, karo, ba, batean, pila bat jende langabetu eta pila bat jende borrokatzen, pues, bueno, dauden lanpostu gutxiengatik eta behartuak, pues, esplotaziora, lanbaldintza miserableetara, eta bada zer gu gaur egun gure gizartean bebai ikusi dezakeguna, ez? Azken finean kasu askotan, ba, inork nahi ez dituen lanpostu guzti horiek, ba, bueno, pues, migranteek betetzen dituzte, edo gure gizarteko, ba, klase sozial bajuenean dauden horiek, ez? Baina ez bakarrik hori, baizik eta hasikeran aipatu dugun bezala, karo, ikusiko dugu nola badauden herrialde batzuk zuzenean badaudela, bueno, desagarteko arriskoan.
0: Claro, ze, orain arte aipatu ditugun kasuetan, ez, orain arteko klima aldaketetan, ba, hori oso nabaria zen, ba, lehorte kopuru handitzea, euri kopuru aldatzea, baina gaur egungo klima aldaketa hain da handia, hain da harina, non itsasoan bertan ere eragin sakona izaten ari den, eta, bueno, poloetako izotzaren urtzea badabil eragiten itsasoaren maila apurka gora joatea, eta horrek, bueno, guretzako zer suportatu dezake, ba, ondartza apur bat txikiagoak izateaz, baina beste herrialde batzutan, bereziki uarteak diren herrialdetan, edo uartetan bertan, honek, bauren existentzia bera ere, arriskuan jartzen du, eta ba, Pasifikoko uarte batzuek dagoeneko badaukate desagertzeko data, ia ere finkatuta ez da, eta horren aurrean Ba, badabiltza, zer egin pentsatuz, ez da.
1: Hori da, hau oin dela urte batzuk, bueno, entzuna izan zen kopean okeres baldin banago.
0: Ba, zelan nuke kopean edo ez dakita nazio batuen erakundeko asanbladan.
1: Bai, palauko presidenteak, ez esan zuela, ba, bueno, oso ondo zegoela eztabaidatzea pues aldaketa klimatikoak sortu altzituen ondorioengatik, nola konpondu ez dakiz ertal, baino berak behar zituela konponbideak eta emaitzak, ja. Ez?
0: Bai, bere rialdean entzat, ze, bueno, ja, ondoratuko zen.
1: Hori da, ze, ja, hitz egiten, berak esaten zuen, ez? Hitz egiten gauden bitartean nire herrialdea txikituz doa, ez? Badoa la, txikituz literalki, ez? Badoa la, ba, azalera galtzen. Eta, ba, bueno, agian, oso ondo egongo da, pues, topatzea irten bide bat, edo, bueno, tresna batzuk aldaketa klimatikoari aurre egiteko 20 urte barru, baina eske 20 urte barru, Palau ez desistituko.
0: Hori, eta ez da uarte bakarra, orokorran, ba, bueno, Pasifikoan da hori kasu argiena, ba, bertako uarten izaera orografikoaren
1: bai, neko,
0: gaitik.
1: Lauak dira, ez dakate olako, bueno, karo.
0: Adibidez, Teide, ba, bakigu, ba, ez dela
1: desartuko. Ez dela desartuko. Edo, bueno, guk ez dakagu hainbesteko keskarik, pues azken finean bizigalelako zonalde batean, ba, bueno, itxas maiak...
0: Ba, hemen itxas labar izugarre ditu, ba, bakigu hortin gora ez dela pasatuko.
1: Hori, erlatiboki gora juten da.
0: Ba, bueno, guartek aipatu ditugu, baina Banglades moduko herrialdeak ere, txarto pasadezakete.
1: Hori da, bueno, Banglades...
0: Herbere ere bai.
1: Ja da, ikusten ari da, bueno, guk hitz egiten dugun bitartean, eh? Osa, gaur egun badirudi, hau dela etorkizuneko kontu bat, baina bada, zeo zer, jada gertatzen ari dena Banglades. Bada herrialde bat nahiko laua dena, ez bakarrik hori, baizik eta daukan, bueno, nekazaritza eredu bebai... zer esan, ez? Bebai, ba, turbokapitalista, turbo kontaminatzaile, turbo igatzaile, ba, bebai, lur guztia suntzitzen ari da, ez? Bebai, baditu industria batzuk, testillak eta bar, dena kutsatzen dutela, eta Banglades bada hainbat ibai handiren bueno, ba, bukaera, bai? Orduan, ba, kasu askotan, ikusten ari
0: bai,
1: da...
0: Bai, delta erraldoi modukoa da.
1: Hori da, ikusten ari da, pues, delta hori santitzen ari dela. Delta horrek nolabait, ba, bueno, badaua gutxinaka, dauden lurrak irensten, eta, bueno, beraien ausokideak diren indioak, ja, ba, neurriak hartu dituzte eta eraiki dute, bueno, edo badaude eraikitzen izugarrizko arresi bat, ez? Banglades hartarrak.
0: Bai, pues, Trumpen eredua jarraituz, ez?
1: Hori da, tam, ez da zein kopiatu.
0: Ah, ondoratzen ari zaetela, balasa, guk hemen sekulako arresia montatuko dizuegu, eta, bueno, bertan eliko zaetela, zai, eh?
1: Hori da, ez da, guarazorik, ez? Hor, bebai...
0: Eta lepotu dugu, Banglades munduko herrialde dentsoenetako bat dela. Hori da. Ba, bueno, ez da, bakarrik, oza, gainera kopuruetan, ba, jendetxa dago hor arriskuan, ez?
1: Bai, bai, ez ditugu biztanleri gutxi. Eta azken finean, hor, gertatzen ari dena da, bueno, indiarrek bai badaukatela beraien, bueno, beraien kalditua du, beraien mejunje herrialdearen bertan, badituzte hainbat mugimendu separatista, ez? Eta mugimendu separatista hoiek dituzten, ba, bueno, txibo espiatorio gogokoenetako bat badira, Bangladestarran, Bangladestar inmigranteak, bai? Indian dauden inmigranteak, pues adidez, Asameko eskualdean edo, ba, Bangladestarrak jipoitzen dituzte, tratatzen dituzte, pues bueno, saborra bezala, ez? Eta, pues hor esaten da, adidez, arresia, ez? Arresi horren eraikuntza izan daitekela indiar gobernuak daukan manola baiteko tresna bat edo propaganda ekintza bat, ez? Pues mugimendu hauek, ba, pizkat baretzeko, enbra, como, bueno, lasai, ez? Bangladestar hauek ito egingo dira, ez? Itxasoan, zuek eskeskatu, ez diegu txiko pasatzen, eta bar, eta bar, ez?
0: Ba, hor, bueno, ere zindu guaztu, ba, Indian gobernuan dagoen alderdia, ba, ultraeskuine andarra dela, hor nazionalista hindu oso arrasistak direla, bereziki islam, bueno, musulmanen kontrako, bueno, uste dut modi bera gazetan egon zera musulmanen jipoitzeko talderen batean, edo
1: bai,
0: lako
1: claro,
0: grupuskulo fasistaren batean, da azkenan, ba, bueno, Banglades dela, hor, ba, britaniko egin zuten banaketa horretan, ez dut, bueno, hinduak hemen erdian, eta bi aldeetan, musulmanak kokatuko ditugu, gero, bueno, Bangladesek lortu zen hor Pakistanetik independentzia, ez? Baina, azken fina, ba, bueno, Bangladesek da, lehen erresuma batuaren protektorat horretako parte musulmanetako bat, eta azkenan Indiako gobernu nazionalistak, ez du hartzen alderdiren izena, ba, bueno, modiren alderdiak, bere... Bueno, bere botoa lortzeko era nagusitako bat da musulmanen kontrako ekimenak egitea, eta gainera ja musulmanoi kanpotarra baldin badira, ez? Pues are gehiago.
1: Bai, eta ez dugu aztu behar be, bueno, alderdi horren epe luzeko proiektuetako bat izango litzatekela Hindustan handi hori, bueno, eratzea, ez? Badagoela nolabaiteko komponente irredentista bat alderdi horretan, eta ba, momenturen batean ezin da deskartatu, bez? Pues, bueno, hauek itotzen diren bitartean, pues, indiarrek sartzea hor, eta bueno, pues...
0: Bai, sarraskia harintzea, ez? Eta bueno, hau jailko direnez, ba...
1: Total.
0: Oazen gu eurek akatzera, eta...
1: Hori da, eta berdina, ba, gaur egungo mian marrarekin, eta bueno, pakistanarrak bomba nuklearrak dituzten, pues, agian daude salbuago.
0: Ba, besteago, ez? Azkean ikusten duguna hor da, bueno, zenan faktore klimatiko bat dagoen bertan eragiten, ez? Baina, atxetik ere, ba, faktore politiko potenteak, ez? Eskuin muturraren muturra, eta baita ere... Europar kolonialismoaren astarrak ere hori, maitxak.
1: Bueno, horbe bai, aipatu behar da, azken finean, kudeatzeko modua be bai, bueno, kudeatzeko moduak ere garrantzia daukala, ez? Bueno, ez diogu eskatuko Bangladesh gobernu, bueno, Bangladesi ba, eukitzeko, bezakit, ekonomia sozialista bat, ez dago horretan, baina, bueno, ikusi dezakegu, bueno, zuzeneko modu batean, nola lurraren gaineko esplotazio kapitalista hori gainera, pues modu neokolonial batean, ze Bangladestarrek bez ez dute ateratzen hori izugarrizko etekina, baizik eta hori azkenean etekina ateratzen dituzte, ba, enpresa internazionalek, ba, Zara edo Inditex bezalako enpresek, ez, hor dituztela industria tekstilak, eta, pues, badagoela hor jendea.
0: Ba, nik azaritzen partan dira teresportaziora prestatuta.
1: Hori da, orduan, horren ondoriak bai badira, pues, bueno, herrialdea bera, pues, zurtzitzen ari direla.
0: Ba, bueno, apur bat urbilduz gurera, ez, izan ere asko itxegin dugu, bueno, Indian, ez, eskuin mutura dagoela gobernoa, ba, bueno, Europan ere egoera hori ja ematen ari da, eskuin muturaen indartze etengabe bat ikusten ari gara, eta ja, bueno, hainbat gobernutan badago, ez, bueno, nahi txertan Italian, esango nuke, bueno,
1: Italian,
0: Belgikan ere bai,
1: Belgikan ere,
0: Finlandian gobernu barruan dago, Suedian gobernua abesten egia orain, hauteskundak egon direla justo ikusiko dugu. Zeratzen dugu, bueno, indar hartzen dago leku oro, eta indarran ez dago herrialde horietan ere, migrazio politika, enean dibatean, bat dintzatuta dago, eskuin muturaren diskurtso gaitik, eta garez, Europar batasunaren frontesen politika guztia, baina enean dibatean, eskuin muturraren klabetan
1: horren, horren adibide nabaria bada Alemaniaren kasuan, ez? Alemaniaren kasuan, ba, bueno, ikusten ari da nola AFD geukitzen ari duen izugarrizko gorakada bat, eta zein izan da alderdi kontserbadorearen erantzuna, pues bueno, fasiste,
0: euren politikak egitera, ez?
1: Hori da, fasistek irabaz ez dezaten, izan gaitezen gu fasistak, ez? Hartu de ditzen...
0: Bai, Hindenburgi oso ondo funtzionatu zion, ez da, horrek, ez? Gota margarren amarkadan.
1: Arditzagun gu, ba, ez? Beraiek proposatzen dituzten neurriak, eta orduan, bueno, ya está, ez?
0: Agian maten duko gara, beste urtetxo lema gehiago hemen, ez?
1: Hori.
0: Poltronan. Bueno, eta orduan, Europana, ba, nundik ari da bereziki jende atortzen, ba, hor, gure goaldean dagoen kontinentean gertatzen ari dena ulertzeak, bereziko garantzia daukaz. Eta hori jo behar dugu Afrikara, eta hori hartu behar dugu Afrika dela munduan kolpatuena, edo kolpatuenetarikoa izango den kontinente, azken hori ulertu behar dugu gehien bat klima aldaketak eragin handienak izango dituela tropikoetan, Ekuadoretik, bueno, eta bi tropikoen artean, eta beno, eta hor besteak bezala, bueno, Bangladesh ja aipatu dugu, baina hor franja oso sakon badago Afrikan bertan, eta segretatuko tropikoetan, ba, lehorteak desente handituko direla, orduan, orain arte, oianak ziren eremu batzuk sabana bihurtuko dira, hor badago espekulazioa bai Amazoniarekin segretatuko den, hor klima aldaketaz gain, ere, badago mai gainean, ba, hor, eramaten den politika, ez, ba, bueno, maderelei eta jende horri uste madiozu, ba, Amazonia deforestatzen jarraitza, ba, noski, sabana bihurtuko da, bestela ere, hor, bueno, ikusiko da klima aldaketarekin segretatuko den, baina horrean, ba, tropikoetan oianak diren eremu batzuk sabana bihurtuko direla, eta gaur egun sabana diren eremu asko, basamortu, bihurtzen ari dela, eta hor badago, ba, bueno, Sahararen etengabeko handitze hori, Sahel ere muori erdi, bueno, erdi sabana, erdi transizio ere muori,
1: ez? Guadala ez dala Sahara, ez da basa mortua, baino ez da ere ez da eltzen izatera, bueno, sabana oso bat.
0: Sabana klasiko bat, edo?
1: Sabana klasiko bat, baizik eta dala transizio ere muat, eta ere muori, ba, bueno, badala zonalde oso oso zabal bat, ez hartzen da guena, pues, bueno, Senegaleko parteak, Mauritania, Burkina Faso,
0: Mali,
1: Niger, Sudan, ez, zonalde guzti hori, bueno, azken finean, gertatzen ari dena bada, bueno, desertifikazio prozesu oso potente bat pairatzen ari dela. Ikusi dugu, orain urte hauetan, ez, ba, saiatu egin direla hainbat neurri hartzen, ez, horri aurre egiteko, ba, izan zen oso famatua arresi berde handi hori, ez, zala, ba, nolabait saiatzea landatzen hor pila bat zuaitz Saharako, ba,
0: mugan, edo?
1: Desertifikazio hori edo basamortuari, ba, bueno, ba, nolabait, freno bat jartzeko, galga bat jartzeko, baina, bueno, badirudi ez dela, bueno, oso arrakastatua izaten ari.
0: Ba, ezkian oso zaila da, hor ulertu behar du batetik klima aldaketa oso harin gertatzen ari dela, ne? Petzen genuen zenan Sahara, igaro zen bere garaian sabana bat izatetik basamortu bat izatera, ba, prozesu hori ehundaka urteetan eman zen, eta bere zuen ikusten gara markaetan sekulako aldaketak. Bat koma bauz graduko langa gainditu da dagoeneko Saharan, oza, Sahel inguruan, Sahel ingurua berotzen ari da lur planeta, bat ez berotzen ari dena, baino harinago, eta lur planeta berez oso harin berotzen ari da, orduan ja berez faktore klimatiko jai aurre egitea oso zaila da, eta gainera gehitu behar diguna da, ba, hori inguruan dauden herrialdetako gobernuek gaitasun nahiko mugatua daukatela, eta kasu askotan ere, ba, bueno, historikoki borondate nahiko mugatua izan dutela, ez? Izan ere hor, ere ulertu behar duguna da, ere mu hori ere mu kolonizatua izan dela, gehiena, ba, bueno, emeretzigarren mende amaieran sartu ziren honen handi batean frantsesak, eta berrogeita hamar hirurogei garren hamarkadan independentzia lortu bazuten ere, independentzia ofizial hori oso mugatua izan dela. Hor Maliren kasua gian da esangura entzutako bat, hor hirurogei garren hamarkadan, hirurogei garren urtean, ja behin independentzia lortuta, Modibo Keita

0: Hori da, orduan hor ulertu bat duguna da. Ordura arte ja ba ber Sahel beti izan da leku bat, ba bizitzeko nahiko saia, esen holako ba esen Mediterraneoko, esen Mesopotamia, ez esatearen, hor ba bueno, ibaien artean edo esen Niloko arroa, ez? Ba, bueno, orduan hor gehi bat abeltzainak ibiltzen ziren, baina bai garatu zutela urtetan zehar, nolabaiteko, bueno, funtzionatzeko sistema batzuk, ba, lehortei aurre egiteko, eta, bueno, euren abeltzantza eredu propioa, ba, euren bizira operenako. Segretzen da, sistema kolonial esartzen denean, orokorrean, ba, herritarren behar izanak, bueno, zagunon bigarren planora igarotzen direla, baina zagunuke azkenengo planora igarotzen dena. Eta lehenesten dena da, ba, bueno, bertan inbertitu duten gehien bat atxerritarren interesak, ba, bueno, inbertzio horrek alik eta etekin gehien ematea. Eta orduan hor, normalean, ba, zer da etekin handienak lortzeko bidea, ba, esportazioan zentraturiko nekazaritza eredu bat garatzea. Ezen, nahi patzizan moduan, gainera, pues, erabat industriala, eta nun esaten duzun, bueno, gaur egun, harina ez kafea produzitzen herrialde honetan, baina hemendik bost urtera, bat hemen lehorte bat badimago, ba, bueno, bostez hori daize, ondoko horri aldean ere kafe produzio dago, eta duan hemen, hemen golurra igatzen ari dela sobreexplotazioen bidez, bueno, bostez hori daize, azkenean ni ez naiz hemen bizi, ni hor bizi naiz, estatu batuetan, edo Frantzian, edo Euskal Honun, ez, igual, ez naiz esta pertsona bat, igual naiz fondo olako, inbertsio fondo gigante bat, ba, nire burua karra dela irabazia masibizatzea, orduan, herri alde hori pikutara doala, bueno, igual dira, baina basiko dut horri esker, eh? Zeagian apostu ginen horren alde. Oduan, honek egiten duena gehitu ja, arazo klimatikoen faktorari, ez? Oduan, hor, ikusten dugu bereziki Sahel da horren kasu argiena, baina Afrikan beste leku bat dutan ere ikusten dugu zelan lehorteak areagotzen ari diren. Somalian 2010-2013 inguruan sekulako lehortea izan zen, hor gainera atzetik, ba, bueno, hainbat gatazka militar egon zineta bar, baina lehorte horrek eragin zuen desplazamendu, biztanaren desplazamendu are handiago bat, eta gara jorten jasi zen migrazio klimatiko inguruan eta bar hitz egiten. Badela, orain ez hartua gara, segia zaio guztia egituratu gula horren inguruan, baina, ba, bueno, ikerlari atxun nahiko kritika egiten diotela honi, ze askotan, ez dute, bueno, eske, karo, honek askotan balidu beste gauzatxuk izkutatzeko. Nola baitez. Baina egia honek kokatzen digun markoa oso harria dela. Ikusten dugu zelan Afrikari den berotzen lur planeta bat ezetez, baina gehiago, gainera lehortze horrek hor zuzenean suporatzen duena da desertifikazio prozesu bat eta nekazaritza eta abeltzantzarako zailtasun gero eta handiagoak, eta horrek zera egiten ditu, ba, desplazamendu gero eta gehiago. Desplazamendu horiek gehien bat barne mailan ematen dira, herrialde beraren barruan edo ondoko herrialdetar, ondoko herrialdetara joaten, baina momenturen batean hori ere zingo da sostengatu, azkenan, bueno, herrialde guztiei, Afrikako herrialde guztiei eragiten direlako klima aldaketa honek, eta, ba, bueno, azkenean, Afrikako orokorrean elikagaiak produzitzeko daukan gaitasuna, ikusten dagoelako murrizten ari dela. Eta, bueno, Afrikan jende asko bizi da, eta, ba, bueno, ba, jende horrek bizitzen jarraitu nahi du. Orduan, panorama honek argi guztien diguna da, ba, jende gero eta gehiago mugitu beharko dela Afrikatik, ez?
1: Hori da. Hor adibide oso on bat ikusten dugu Sudanen kasuan, ez? Sudanen kasuan, bueno, Sudan Sahelean dago, bueno, pairatzen ari da desertifikazio prozesu bat, eta ez bakarrik hori, baizik eta bebai, gerra zibil bat pairatzen ari dela, gerra zibil oso violentoa, bueno, aipatzen ari da daramagun 21. mendeko honetako bueno, ba, katastrofe humanitario handienetako bat izan daitekeela, eta hor, ba, jende guzti hori bebai, ba, bueno, ba, bueno, hasi da mugitzen, osea, hasi dira, bueno, migrazio prozesu batzuk martxan, eta hor ikusten dugu, bueno, hor gatazkan dagoen banduetako bat direla, bueno, ez dakit ondo auskatuko dudan, baina Jaunjaiz etniakoak, ez, direla berez etnia bat, bizi direla Sudanen, Txaden eta Libian, ba, bueno, hor asko, pues, Txadetik mugitzen ari direla Sudanera, ez, aprobetsatuz gerra zibila, bueno, beraien bueno, beraien etniako hainbat kide badirlako, ba, bandoetako baten goikarguak, ez, eta horren ondorioz,

0: ba, bueno, pues, esan dezakegu, hasi direla, ba, desplazamendu prozesu bat Sudanen, ez? Ba, nola, ba, pues, lehen aipatzen genuen bezala, ba, bueno, jo, pues, aldaketa klimatikoa dago, nire lurrak ja ez dira inemankorrak, hauek dira, hauek dabiltza ja gerra zibil batean, jo, pues, sartuko naiz ni, lagunduko ditut hauek, eta gainera geldituko naz, hauen lurrekin, bebai, pairatzen ari dela desertifikazio, baina oraindik ez daude ingaizki nireak bezala, ez?
1: Hori da, askotan, ba, bueno, egoera material horrek asko errazten du, ez? Zuk zailtasunak baldin baituzu, zaudenekuan bizitzeko, elikagaia lortzeko zailtasunak baldin baituzu, asko errezagoa da, gerra zibil baten parte izatea, ez ikustu, ba, bueno, azkenan, lan aukera bat moduan, ba, Afrikakoen baldekutan, ja, ba, mertzenario izateak edo, ba, hori, hori ekartzen du, ba, eta historian beste momentu batzutan, beste hainbat lekutan zen bezala, ez? Azkenan, ba, bueno, erromatar imperioak momentu batean bizigodoak erabilizituen, hor soldadu modu, ez, bueno, bai, bai, etorri bizigodak eta lagundu gaitzazue unoak menperatzen, ez?
0: Bai, bueno, azkenean aukerak baldin badira goze ziltzea, edo, bueno, espata bat hartzea bere garaian, edo gaur egun posfusil bat hartzea, eta jutea hor tiroak botatzera, ba, jende asko hartuko duen aukera izango da tiroak botatzea.
1: Eta, bueno, gurera etorriz, jende asko egiten duen autua da, bueno, joan naiz Europara, ez, hor ikusten duen abanire mugikorretik, Europan aberastasuna egi dagoela, ez? Gaina, bueno, asko que igual lea familia aquí diren bat edo Europan daukate, eta asko que egiten duten autua da, ba, saiatzearena Europara llegatzen, ez? Dara, ba, bueno, bide oso latza dena, ez? Hor, ba, bueno, ira, besteak beste Saharako basamortua igaro behar dute, hainbat herrian de desberdin igaro behar dituzte, gutxea llegatzen dira, baina batzuk baina llegatzen dira, Marokor arte, eta hortik, ba, saiatzen dira, edo Kanaria gortetara joaten, edo Italiara joaten, bueno, hor Marokotik baino agian beste Libiatik
0: edo gehiago. Bai, Tunisiatik, ez.
1: Hori da, ba, bueno, saiatzen dira hor Mediterraneoa igarotzen, edo beste batzu saiatzen dira Ceuta edo Melillatik igarotzen, ba, bueno, Espainiara llegatzeko eta gero hortik Europara, ezta. Eta, bueno, kontestu honetan, ondo dago, kontestu honetan, enmarkatzea apur bat, zergaitik mugitu behar den jende hau, ez? Gero eta, bueno, gero eta edatuago dauden eskuin muturreko teorien arabera, bueno, hemen jende hau gutxi gora bera dira, bueno, militaren kubiertoak edo Sorosen
0: Sorosen ejército privatu bat, ez? Nolabait, Europar balioak desagertarazteko eta ordezkatzeko, ez? Kalenji plana, ez? Hork, konspirazioen saioan, ez? Ez genuen aipatu kalergi edo kalenji plana. Zala, ordezkatzea, ez? Europarrak ba, Afrikarren gatik, edo bueno, beste...
1: Na, juduen plan bat, edo, ez?
0: Dai, beste jende bat.
1: Eta gukor, zanetan ibio duguna, zeintzuk dira Europar balioak azteko, ez? Hemen, ukustu behar duguna da, Afrikak izuri globalen 1/3 egin duela, historikoki. Eta diez, Ameriketako estatu batuak 1/25 eta Europaren datu ez daukaten ben, baina, ba, bueno, 1/25 horren.
0: Gutxi ez da izango.
1: Bueltan egongo da, ez da. Odan, pentsatu behar duguna da, ia Europatik, ez, azteko ia Europaren defendatu nahi dugun kontzeptu bat, ez. Eta ze planteamendu daukagun hemendik, ze mundu nahi dugun, eta horretarako, zer egiteko presgauden edo zer egin beharko genuken, ez? Ikusten duguna da argita garbi, ba, bi bando ari direla hemen agertzen, ez? Jende bat, ba, eskuin muturra gideatutako gero, planteatzen dutena, bueno, egia da munduan kolapso ekologiko baterantza goazela, egia da inandi batean hori, bueno, bultzatuta dagoela ba, bueno, zentro kapitalistaren pisimodo gaitik, eta ere, bueno, kapitalismoen logika bera gaitik, ez? Baina, bueno, guk jarraitu nahi dugu eredu honekin, eta ban, egin behar duguna da, alde batetik imperialismoa areagotu, indar handiagoarekin menperatu herrialde hauek, ez, eta hor ikusten ari gara Europak berarmatzeko hartzen ari den tendentzia, eta hor berarmatze hori, ba, bueno, bi aukera hau, edo Rusiarekin gerra bat hastea, horrek superatuko luke, ba, bueno, potentzia nuklear baten aurka egitea.
0: Ez irudi planik onena, egia.
1: Bai. Edo, beste aukera zer da, pues Afrika birkongizatzen saiatzea. Hor ulertu behar dugu, bueno, Frantziak hainbat posizio galdu dituela Sahel inguruan bereziki, Oregon diren altxamendu desberdinen bidez, eta orduan, ba, bueno, janalista batzuk plantetzen ari dena, bueno, agian Europa, kegin behar duena da, hor, ba, bueno, China badauka bere influentzia eremoa, estatu batu okek ere bai, ez, ikusten dugu, ba, Latinoamerika tamales, inoiz baino patio trasero fidela goa dela ematen duena, ez, ikusiko goren Brasilen sakratzen den, baina banan-banan ari dira gobernu guztiak estatu batuen menpe
0: gelditzen,
1: gelditzen, orduan, bueno, estatu batuak Amerika dauka, hor, Don Trump, bon, doctrina, o sea, berizen datu zuen Trumpek, ez
0: dut,
1: Don Rowe, doctrina. China, ba, bueno, ba, dauka hor Asian bere nolaiteko hegemonia, ez? Eta ban, Europa egin behar duena da, Afrika berreskuratu. Baina, orduan, hori plantatzen duten aldi berean, bueno, bera armatu behar gara, ez dute, zuzen ez dute, ba, bueno, Afrikan gure influentzia indartu behar dugu, ez? Baina aldi berean, Afrikarrak ezin diegu utzi nahi ona etortzen. Ez nolaiteko badirudi proiektzio moduko bat dela, ezkenean hori Europan garatzen ari den militarismo honen eta goze imperialista hau proiektatzen da, bueno, Afrikatik datorren jendeari, ez? Ah, eurekin baitu nahi dituzte. Entonces, bueno, tendentzia badirudi kontrakoa dela, ezkenengo hamarkadetan gertatu dena kontrakoa dela, eta badirudi tendentziare horretara doa. Hau dakogu, bueno, Libiaren adibide garbiena, izan zela suntxitua.
0: Goitik bera,
1: bai, bereziki...
0: erlatiboki aberatza, erlatiboki garatua, ez? Estandar, mendebaldeko estandar horretan, ez? Eta, bueno, ba, kentzeko gobernu bat, ba, bueno, gerra zibilizugarri bat, bueno, herrialdea goitik bera suntxituta, eta gaur egun ere, ba, orain dikan ez dago bateratuta, ba, orain dikan fakzio ezberdinak lurraldea kontrolatuz, bueno, eta egoera horrek gainera, gero, erreztu egiten du migratzaileak, ba, bueno, itxasoratzea, ez? Ze, ba, eukiko basun Libiak, ba, gobernu bat erdi funtzionala gutxienez, ba, bueno, Marrokoren kasuan bezala, pues ez dakitor, sobornatu aldituztela Europarrek, pues hori, Marroko edo danadalakoa, ba, kontrolatzeko migrazioa, pues bueno, gutxinez izango zan zeo zer, baina eskesta hori, herrialdea gutxuntzituta geldituta, eta hori ez dago inor, ezer kontrolatzeko.
1: Bai, orduan hori alde batetik egon zen eredu hau, ez, ba, gerra gehiago, pertsona deshumanizatzearena, eta horren aurrean, ba, planteatu behar dena da, beste gizarte eredu bat, ba, sakonki aldatu behar dena, ez, argi dago klima aldaketan jarraitzen baldin badu, bideo honetan, desplazamenduak, bueno, gaur egunia, desplazamendu handiak gertatzen ari badira, bare, handiagoak bai, izango direla, eta argi dago ere...
0: Kalkulatu egiten da, gutxi gora bera, 2040erako, ez, bueno, bade proiektzioak, proiektzioak bai beti izan daitezkela, pues erdi ustelak, baina, bueno, egon badaude, kalkulatu egiten da, 140 milioi pertsona egongo direla desplazatuak arrazoi klimatikoengatik. Bakarrik arrazoi klimatikoengatik. Ez gerrengatik, edo dena alakoengatik, baizik eta arrazoi klimatikoengatik, pues hori, itxasoak gore egingo duelako,
1: basamortua zabalduko delako,
0: eta abar.
1: Odan hori, bi eredu edo jarraitzen dugu sakontzen imperialismoan, eta, bueno, batzuen intentzio... Bueno, eta plantatzen dugu apartheid egoera bat, ez nun esetun dugu, bueno, jendea hiladia euren herrialdeetan, eta kaboz, ba, bueno, indiaren kasua argiena izango zen, ba, bueno, Europakoa ere, ez dago bat ere urrun hortik, gertatzen dena da Europan, ba, bueno, arresi hori fisikoa dela, hor dago, la Mediterraneo itxasua, bihurtu dela, hierri erraldoi bat, ez orduan, alde batik eredu hori dago, eta bestetik dagoen eredua da, guazen gizantea sakonki aldatzera, guazen ulertzera, bideretatik jarretzen baldin badugu, ondamendi klimatiko oso larrira goazela, eta hor, eskuin muturrak, ba, badakigu ze bide hartuko duenez, ba, gota margaren amarkan hartu zuen bidea, eta egin behar duguna da ulertu, ba, bueno, lur planeta guztio jera egiten dugula, eta imperialismo sakontzen joan beharrean, egin behar duguna dela, aberastasunen banaketa global baterantza joaten, eta herrialden arteko desberdintasunak murrizten. Hori dela, azkenean, faktore, kreka menitzen dituen faktore klimatikoa, bale, faktore klimatikoa dago, baina faktore nagusia gaur egun jendean mugitzeko hori alde batetik bestera da, aberastasun alde izugarria dagoela. Ez konpara ezagun hemen bizitugun egoera, inkluso, bueno, egia hemen badagoela txarto bizien jendea, bueno, noko horan bat arbeztez bizitugun egoera, ba, Malin edo Sudanen jendean bat arbezten dituen bizi egoerekin, ez? Hori da aldatu behar dena, eta bestea da azkenan elikatzea eskuimuturraren, bueno, markoa, eta eskuimuturrak garamatza ba, bueno, tragediara eta eriotxera, ez?
0: Hori da, eta azken finean, zuk lehen ondo esan duzun bezala, bueno, Europak erantzunkizun oso handi bat dauka, bueno, migrazio hauengatik, ez? Azken finean, hor, bueno, hainbat herrialde Afrikarretan, egon izan direnean, saiakerak herrialdeak, ba, bueno, modernizatzeko, ez? Nolabait, herrialde hoien proiektu nazional bat eukitzeko, ba, bueno, garapenari begira, etorkizunari begira, ez, ba, bueno, industria garapena, lurraren banaketa eta bar eta bar, ba, bueno, ba, egin izan dena, normalen izan da, pues bueno, estatu kolpe bat, jarriko dugu gure interesekiko, ba, bueno, lerratuagoa dagoen, ba, ya que sé, militar bat edo dena delakoa, eta Santas Pascuas, eta eredu neokolonial bat sustatu, eta aberasten jarraitzera.
1: Bai, sarritan intziten da, ez, Afrikan, karo, eske Afrikarra, korrupzio handia dago, horregatik herrialdek ez dute funtzionatzen, korrupzio egoteko beti, bueno, dirua banatzen duen baten batego, merda, ez, eta hori izan da, gehien bate, Afrikan kasuan, Europa egin handi batean, bueno, baita, estatu batuak ere, ez.
0: Olea, ta gero adibidez, pues bueno, egiten duena Europa da, bueno, horrek baditu ondorio batzuk, baditu kalde batzuk, badala gazteria herrialde hoietan, pues ez dakala etorkizunik, ez, dagoela egoera batean, ba bueno, eso son, ez esan dezakegu ez dakola nolabait etorkizunik, ez dauka arrazoirik herrialdean bertan gelditzeko, gerrak egon daitezke aldaketa klimatikoak, egon daitezke hainbat eta hainbat faktorek, bueno, bultzatzen dituztela, migratzera, eta horren aurrean Europak zer ez egiten du? Ba, egiten duena izaten da, ba, eredu neokolonial horri jarraituz, ba, jarri kazike batzuk edo jarri gobernu zipaio batzuk hainbat herrialdeetan fluxu migratorio hoiek kontrolatzeko. Eta gero, hoiek, herrialde hoiek erabiltzen dituztenean, hain zuzen ere fluxu migratorio hoiek, ba, Europa estorsionatzeko, eta hau adibidez izan daiteke Turkiaren kasua, ez, egon zenean, ba, Siriako gerra zibilaren krisi migratorio potente bat, ba, Turkia egon zan inongo lotxari gabe, ba, migratzaile hoiek erabiltzen, ba,
1: dirua lortzeko,
0: bai, osea, txampon bezala, ez, nola baita esatearen, ez didazula ordaintzen, bueno, pues, bueno, zuk ikusiko duzu, hau, irekiko ditut, nik irekiko ditut mugak, eta siriar guzti horiek, edo irakiarrak eta bar zeudela IS egiten, ba, gerra egoera horretatik, pues, jungo dira Europara, ba, zuk ikusi. Eta, karo, gero Europa harritu egiten da, ez, olako gauzak gertatu egiten direlaz.
1: Bai, eta bueno, Marokoren egiten ari dena Ceutarekin, antzeko zer edo horretik ere egin duena, ez? Azkenan ikusten dugu, zera migrante hauek askotan ere bihurtzen diren gobernu hauen erraminta bat, ba, euren erregimenekin aurrera jarraitzeko eta euren egoera indartzeko, ez?
0: Horregatik, beti pentsatu behar dugu migratzaileak normalean direla lehenengo biktimak, ez? Normalean jendea ez da juten bere jaioterritik, bueno, atseginagatik, ez, hori gutxiengo bat izaten da, normalean izaten da beharragatik.
1: Ba, bueno, nik uste ja desente lusatu garela saio honetan, ez? Irekiera saio hau izango zen honetan, eta maitzeko, ba, bueno, kanta bat ipiniko dugu, ze kanta aukeratu dugu oraingoan, Gorka?
0: Bai, egesan gure entzuleak pozik egongo dira, ikusteagatik jarraitzen dugula, ez? Txapa zizugarri batzuk izaten, ez? Hau berez izan behar zala saioarin bat. Eta, ba, bueno, amaiera emateko saioari, ba, pentsatu dugu talde amaziar batean, bai, nahiko famatua dana, Tina Ariwen.
1: Bai, nik nuen ezagutzen. Nahi,
0: bai, baina famatuak dira. Osa, nik bai ezagutzen dituen, eta ez naz ni bez superfana. Baina, iruditu zaigu talde nahiko aproposa, ez? Eta asko hitz egin dugunez, ez, Sahelaren inguruan, pues bueno, amazigak hor daudela ez bueltaka Saheletik eta Saharatik, ba, bueno, bere entako, ez?

0: Konzentrazioa enplegu prekarioa duen emakume bat eta haren 5 urteko semea etxetik bota behar dituzten ostaturik berehala kanporatuko dituztelako. Administraziotik emakume horri eta bere semeari hainbat mobilizazioaren ondoren hainbat hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baino ez dute eskaini. Azkenik, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik emakume hori eta haren semea Portugaleteko ostatu batera joan ziren urriaren 10ra arte, larunbata. Eta handik kanporatuko dute. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki bai. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei egungo araudia aplikatzea eskatzeko protesta egin dute. Familia horri bizitoki alternatiba duin eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: FM-aren 107.5 entzuten ari zara.
2: Irola irratia.

Egunon, asteartea, iraiak, sei, Elkanoren mundu biraren bosgarren mendeurrena. Erkidegoan jaieguna. Gaurko egunez, duela 500 urte, 1522ko iraiaren 6an, Juan Sebastian Elkanok gidatutako espedizioa Sanlúkar de Barramedako portuan lurreratu zen, lurrari bira eman da. Espedizio burua Fernando Magallanes zen, baina gaur egungo Filipinetan indigenen kontrako eraso batean hil zuten. Handik gutxira Elkano hartu zuen bere ardura. Espedizioaren helburua zen Europan urrearen pareko balioa zuen Moluketako espezieen jabe egiteko bide bat osatzea mendebaldetik. Mende horretan hedatze prozesuan zen Espainiako imperialismoaren mesedetan.

Barakaldok larri detargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri detarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri detarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko, bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Arratsaldeon danoi, txapa irratiko sintonian zare, aber mikrofono dakatopera. Laurogeita hamazazpi.gay.fm, internet bidez www.txapairratia.org. Astelena da, urriak bost, urriko lehenengo astelena. Gernikan igual egongo zan felizias. Ba hori, House of Beats azten da, gure onda iruro eta mairu garren programia gaur. Eta aurrengo aurriko denboraldi xan ningin joan bezala, aurtengo denboraldi honetan be, ez dou hitz asko horik egingo, dana jarra izan izango da, eta entzungo zuen musika hurrengo egunera aztietan kaleratuko da musika izango da, ordean fresko dator. Eta gaurko irratzaioan Josina Aniversari, Erik de Muro, Bambin, Utzi, Pasarela Death Squad, Robert Babix, Andalup, Cabaret Voltaire, Acid Cats, Baska, Mambo Can, Ron, Morfamish, Memblen eta Sintomi, Steffi, Marco Bailey, eta Quiet Husband eta Medlocken urrengo lan berritxak entzuko. Ea gustoko duko zuen. Eta gero nahi bozu jakitzia ze izan dara besti bakoitza, ba, gure sarietan topau, edo txaperatia.org egin sartu. Disfrutau.

Eta hau izan da guztia gorkoz, plazer bat betiko moduan txaperatiko zitonien izatia da, eta mazazpi punto gehi FM, internet bidez www.txaperatia.org, eta arrotza zarian bebar eta bertako irrati batzuk be, ponatzen gaituzte. Ba, eskerrik asko erraudearen, eta urrengo saio arte, agur!

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

Egunon, irailak 9, jaieguna, Gipuzkoan, Arantzazuko amaren eguna. Gaurko egunez, duela 550 urte, 1512 irailaren 9, Tutera Gaztelako armadaren aitzinean errenditu zen. Nafarroako erresuma hegoaldeko defentsa gune garrantzitsuena zen Erriberako hiriburua, eta konkistaren aurkako erresistentzia foku bilakatua zen. Gaztelako erregeak ordea, hiria suntsitzearekin mehatxu egin ostean eta murru barnean errenditzearen eta borrokatzearen aldekoen arteko tirabira giroan, Nafarroko errege erreginei erabakia ulertzeko eskatuz gutun bat bidali eta errenditzea erabaki zuten. Asteak zeramatzaten eusten, iparraldetik sekula helduetzen laguntzaren zain. Ikusi zerriak nola banaka-banaka erortzen ziren, Albako dukearen eskuetan.

Konzentrazioa enplegu prekarioa duen emakume bat eta haren 5 urteko semea etxetik bota behar dituzten ostaturik berehala kanporatuko dituztelako. Administraziotik emakume horri eta bere semeari hainbat mobilizazioaren ondoren hainbat hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baino ez dute eskaini. Azkenik, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik emakume hori eta haren semea Portugaleteko ostatu batera joan ziren urriaren 10 arte, larunbata. Eta handik kanporatuko dute. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki bait. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei egungo araudia aplikatzea eskatzeko protesta egin dute. Familia horri bizitoki alternatiba duin eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko, bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

0: Barakaldok larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: Barikuan, arrastiko 8etan, Sarata Sarautz. Errepikapena, Domekan, Gabeko Lauretan, eta astelenean goizeko 12etan. Arraio irratiko irratsaio bat, Kirola Irratian.

Egunon, irailak 28, asteazkena, informazio sarbide unibertsalerako eskubidearen nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 35 urte, 1987ko irailaren 28an, Seaskak bere klaseak Baionako plazan eman zituen protesta gisa. Ipar Euskal Herriko ikastolen elkartea baliabide gehiago eskatzen ari zen. 80ko hamarkadan zehar Seaskak Frantziako Kultura eta Hezkuntza Ministerioekin hainbat hitzarmen lortu zituen. Baina 1986an Kontseilu Konstituzionalak Seaskako irakasleak Hezkuntza Ministerioan integratzeko hitzarmena ezeztatu zuen.